0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Dobro jutro, uvaženi slušaoci. Novo jutro je pred nama, a mi smo tu da vam ga učinimo ljepšim, vedrim i zanimljivim. Ostanite uz naš jutarnji program jer vas očekuje dobra muzika, korisne informacije, zanimljive priče i naravno dobro raspoloženje. Pred nama je nova radna sedmica, a danas ispraćamo i posljednji avgustovski dan. Ljeto polako ostavljamo iza sebe, septembar nam kuca na vrata, a pred nama su novi planovi, obaveze i novi počeci. Jutro u našem gradu sunčano, a slično vrijeme nas očekuje i tokom dana, tako bar kažu sinoptičari. Pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha danas od 12 do 26 stepeni, a najviša dnevna od 29 do 39 stepeni. A prema podacima koje smo upravo dobili iz meteorološke stanice u Andrijevici, trenutna temperatura u našem gradu je 15 stepeni. Minimalna je jutros iznosila 13, maksimalna juče 32 stepena. Sponzor vremenske prognoze na našim talasima je Diskont Brašna Žitobačka Verane. Želimo vam uspješan ponedjeljak i lijep posljednji avgustovski dan.

0: vama, poštovani slušalci, i kako je stanje na putevima ovoga jutra u našoj zemlji. Sa nama je Miodrag Čarapić, on nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Dobro jutro iz našeg studija.
1: Dobro jutro i vama u studiju, dobro jutro i svim slušalcima. Jutro se saobraćaj obavlja umjerenog intenziteta. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Do 26. oktobra 2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlje-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, saobraćaj u prekidu u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje uz povremenu obustavu saobraćaja ne dužu od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajevića Han. Radovi se izvode i na magistralnom putu M4 dionica Podgorica Božaj u centru Tuzi, a saobraća se sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja na mjestu izvođenja radova. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor Tivat, Budva Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica Sotonić i Petrovac. M3, Podgorica Mioska Kolašin. M10, Podgorica Cetinje Budva, kao i do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga doma Uzoleja u oba smjera. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Hvala vam puno na ovom uključenju. Poštovani slušalci, bile su to informacije iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Sa nama je jutros bio Miodrag Čarapić. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Srećan put želimo svima koji danas putuju i planiraju da putuju. U nastavku informacija koju smo dobili stanice policije u Andrijevici, a oni su u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili kontrolu 24 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu su izdata 23 naloga za uplatu novčanih kazni, remećenja javnog reda i mira.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

Ponedjeljak je 31. avgust, pratite jutarnji program. Donosimo vam najvažnije informacije, kratko, jasno i bez suvišnih detalja. Ovo su vijesti dana.

0: Ministarka prosvete, nauke i inovacije Anđela Jakšić-Stojanović kazala je da su u oči početka nove školske godine završene brojne rekonstrukcije školskih objekata, kao i da je obezbijeđen novi internet i oprema. Kao najveći problem izdvojila je prebukirano škola, naročito u Podgorici, Tivtu i Budvi, dok je najavila i nove projekte izgradnje i nadogradnje školskih objekata. Crnogorski prevoznici organizovaće danas ispred kancelarije delegacije Evropske unije u Podgorici dvosatni protest upozorenja kako bi evropskim institucijama poslali poruku da se pitanje mobilnosti profesionalnih vozača ne može odlagati. Ministarka evropskih poslova Majda Gočević poručila je nakon što su građani Islanda odlučili da ne podrže ponovno otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, da Crna Gora ostaje čvrsto opredijeljena za evropski put. Istakla je da je cilj završetak pregovora do kraja ove godine i punopravno članstvo u Evropskoj uniji do 2028. godine. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija preuzelo je sve neophodne korake i svoje nadležnosti kako bi sve javne i privatne predškolske ustanove u Crnoj Gori s jutra spremno i nesmetano otvorile vrata za sve upisane mališane, saopštili su iz resora prosvete povodom početka nove predškolske godine. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 39 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati u našoj opštini u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta, dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobildo, Gradišnica i Rudo Brdo i planinski prevoj Trešnjevik. Zbog planiranih radova na mreži, sjutra bez napajanja električnom energijom će u našoj opštini u terminu od 8.30 do 14.30 minuta ostati donji dio sela Zabrđe, naselje oko magistralnog puta i dio sela Gnjili Potok. Kako zaključuju, navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopija zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. avgusta do 7. septembra 2026. godine.

Ponedjeljak je 31. avgust, pratite jutarnji program. Donosimo vam najvažnije informacije, kratko, jasno i bez suvišnih detalja. Ovo su vijesti dana.

0: Ministarka prosvete, nauke i inovacije Anđela Jakšić-Stojanović kazala je da su u oči početka nove školske godine završene brojne rekonstrukcije školskih objekata, kao i da je obezbijeđen novi internet i oprema. Kao najveći problem izdvojila je prebukirano škola, naročito u Podgorici, Tivtu i Budvi, dok je najavila i nove projekte izgradnje i nadogradnje školskih objekata. Crnogorski prevoznici organizovaće danas ispred kancelarije delegacije Evropske unije u Podgorici dvosatni protest upozorenja kako bi evropskim institucijama poslali poruku da se pitanje mobilnosti profesionalnih vozača ne može odlagati. Ministarka evropskih poslova Majda Gočević poručila je nakon što su građani Islanda odlučili da ne podrže ponovno otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, da Crna Gora ostaje čvrsto opredijeljena za evropski put. Istakla je da je cilj završetak pregovora do kraja ove godine i punopravno članstvo u Evropskoj uniji do 2028. godine. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija preuzelo je sve neophodne korake i svoje nadležnosti kako bi sve javne i privatne predškolske ustanove u Crnoj Gori s jutra spremno i nesmetano otvorila vrata za sve upisane mališane, saopštili su iz resora prosvete povodom početka nove predškolske godine. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 39 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

Pratite jutarnji program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. Na osnovu člana 38 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica upućuje ponovni javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidate za imenovanje dva člana savjeta društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Kandidate za članove savjeta predlažu ovlašćeni predlagači sa teritorije opštine Andrijevica i to nevladine organizacije iz oblasti prosvjete, kulture i medija jednog člana, nevladine organizacije iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, zaštite životne sredine ili zaštite prava potrošača jednog člana, lokalna udruženja privrednika i poslodavaca, turistička ili poljoprivredna udruženja jednog člana i reprezentativna sindikalna organizacija koja je zastupljena u socijalnom savjetu jednog člana. Lice koje je predloženo za člana savjeta ne mora biti iz reda ovlašćenog predlagača. Ovlašćeni predlagači mogu zajedno ili odvojeno predložiti po jednog kandidata za člana savjeta. Kandidate za članove savjeta predlažu nadležni organi upravljanja ovlaštenih predlagača u skladu sa njihovim statutima. Član savjeta može biti lice koje je državljanin Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori, ima najmanje 7.1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje 5 godina radnog iskustva u 7.1 nivou kvalifikacije u oblasti relevantnoj za obavljanje djelatnosti, novinarstvo, umjetnost, kultura, audiovizuelna medijska djelatnost, sociologija, istorija, pravo, ekonomija i drugo. Predlog za imenovanje člana savjeta podnosi se na obrascu koji utvrđuje radno tijelo Skupštine opštine Andrijevica nadležno za izbor i imenovanje. Uz predlog za člana savjeta dostavlja se dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Andrijevici. Dokaz o nivou kvalifikacije obrazovanja predloženog kandidata, dokaz o radnom iskustvu, izjave predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoje smetnje iz člana 33 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica za njegovo imenovanje za člana savjeta. Nevladina organizacija može biti predlagač za imenovanje člana savjeta ako ispunjava uslove iz člana 53 Zakona o audiovizualnim medijskim uslugama i obavezno prilaže dokaze iz člana 36 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Predlog za imenovanje člana savjeta koji ne ispunjava uslove predviđene javnim pozivom neće se razmatrati. Shodno članu 33 odluke članovi savjeta ne mogu biti poslanici i odbornici za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Članovi vlade Crne Gore, predsjednik države ili jedinice lokalne samouprave u toku trajanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Lica koja bira, imenuje i postavlja predsjednik Crne Gore, Skupštine Crne Gore ili vlada u toku trajanja mandata. Lica koja su zaposlena ili na drugi način angažovana u istom pravnom licu u kojem je zaposlen ili na drugi način angažovan član savjeta lokalnog javnog emitera. Zaposleni u lokalnom javnom emiteru Radio Andrijevica. Funkcioneri političkih stranaka, predsjednici partija, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Lica koja kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni ili lica koja su radno angažovana po drugom osnovu, lica pod ugovorom i lica koja imaju pravni interes u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja audiovizuelnih medijskih usluga, usluga pristupa i korištenja platformi za razmjenu videozapisa,
distribucije linearnih audiovizuelnih medijskih usluga, kao i proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama. Lica koja su bila kandidati za predsjednika države ili u sastavu izborne liste za izbore za poslanike ili odbornike najmanje 3 godine od podnošenja kandidature ili izborne liste. Lica koja su pravosnažno osuđivana za krivično djelo protiv službene dužnosti, krivično djelo korupcije, prevare, krađe ili drugo krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje javne funkcije, bez obzira na izrečenu sankciju, ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci u periodu dok traju posljedice osude. I lica koja su bračni, vanbračni drugovi i životni partneri lica istog pola lica navedenih u tačkama 1 do 6 ovog stava ili se sa njima nalaze u krvnom srodstvu u prvoj ili pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva ili srodstvu po tazmini do prvog stepena srodstva usvojilac i usvojenik član zajedničkog domaćinstva. Ograničenje iz stava 1 tačka 10 ovog člana ne odnosi se na lica povezana sa zaposlenima koji nemaju posebna ovlaštenja u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja audiovizualnih medijskih usluga, usluga pristupa i korištenja platformi za razmjenu videozapisa, distribucije linearnih audiovizualnih medijskih usluga, kao i proizvodnjom audiovizualnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama, i licima koja bira, imenuje i postavlja predsjednik, skupština ili vlada pod uslovom da nemaju posebna ovlaštenja ili da u njihovoj nadležnosti nije odlučivanje o pravima i obavezama agencije. Član savjeta ne može da bude osnivač, član organa upravljanja, ovlašćeno lice, akcionar sa pravom glasa ili vlasnik udjela u pravnom licu koji je pružalac audiovizuelnih medijskih usluga, usluga platformi za razmjenu videozapisa ili usluga distribucije linearnih audiovizuelnih medijskih usluga, kao ni u pravnom licu koje se bavi proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem elektronskih komunikacijama u roku od 12 mjeseci od prestanka mandata. Članovi savjeta smatraju se javnim funkcionerima shodno propisu kojima se uređuje oblast sprečavanja korupcije. Predlog za kandidata za člana savjeta sa potrebnom dokumentacijom ovlašteni predlagač dostavlja Skupštini opštine Andrijevica, Odboru za izbor i imenovanje u zatvorenoj koverti neposredno preko skupštinske službe ili putem pošte na adresu ulica Branka Deletića broj 64A 84320 Andrijevica sa naznakom predlog za člana savjeta Radio Andrijevica. Rok za podnošenje predloga za imenovanje člana savjeta teče od dana objavljivanja javnog poziva. Predlozi za kandidate za članove savjeta podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Javni poziv će biti objavljen u službenom listu Crne Gore opštinski propisi na web sajtu opštine Andrijevica i u jednom štampanom mediju koji izlazi na teritoriji Crne Gore. Obrazac predloga za predlaganje kandidata za člana savjeta objavit će se i na web sajtu opštine Andrijevica.

1867. godine umro je Charles Baudelaire, jedan od najvećih francuskih pjesnika 19. vijeka, čija je poezija otvorila nove puteve lirike i afirmisala nove oblike pjesničkog shvatanja svijeta. Buntovnog duha prevazišao je estetičke norme svog vremena i u poeziju unio orientalne boje i egzotiku. Zadržao elemente romantizma i klasičnog paganizma i nagovijestio simbolizam. Njegova zbirka Cvijeće zla smatra se jednim od najznačajnijih lirskih djela 19. vijeka.

1910. godine donesen je zakon o ustrojstvu vojnih sudova za Kraljevinu Crnu Goru. U zakonu o ustrojstvu vojske i vojno-krivičnom zakonu, koji je donesen iste godine, regulisano je pitanje organizacije crnogorske vojske.

1994. godine ceremonijom kojoj su prisustvovali predsjednik Rusije Boris Jelcin i kancelar Njemačke Helmut Kohl, trupe bivšeg Sovjetskog saveza formalno su okončale poluvjekovno vojno prisustvo u bivšoj istočnoj Njemačkoj i na Baltiku.

0: Završnog dana u streljaštvu je održano takmičenje u mješovitim timovima, a crnogorsku ekipu učinili su Miloš Božović i Kristina Popović. Nisu mogli naši takmičari do finala, u kvalifikacijama discipline vazdušna puška ostvarili su rezultat od 619,7 krugova, što je bilo dovoljno za 18. mjesto. Prethodnog dana džudista Novo Rajičević bio je na korak od medalje, ali je u borbi za bronzu zaustavljen. Danas je 10. takmičarski dan jubilarnih 20. mediteranskih igara u italijanskom Tarantu. Definitivno će obilježiti kraljica sportova atletika, u kojoj će boje naše države braniti Marija Vuković u finalu discipline skok u vis na stadionu Giuseppe Valente od 17:45. Druga crnogorska reprezentativka Marija Bogavac nastupit će sutra u finalu discipline bacanje koplja. Vuković ima jasan cilj, odbraniti zlatnu medalju osvojenu prije 4 godine na mediteranskim igrama u Alžiru. Naša najbolja atletičarka i višestruka rekorderka u odličnoj formi bilježi sezonu za pamćenje, sezonu tokom koje u svojoj 34. godini čak 3 puta savladala visinu 198 cm i osvojila između ostalog bronzu na evropskom prvenstvu u Birminghamu, drugo evropsko odličje u karijeri posluje srebra u Minhenu 2022. uz pobjedničke podijume na velikim mitinzima u Atini i Budimpešti te jednom od najprestižnijih mitinga Dijamantske lige u Cirihu. Danas u našem fokusu i takmičenju u jedrenju u kom se crnogorski reprezenti Milivoj Dukić i Ilija Marković bore za što bolji rezultat. Na programu su 7. i 8. regatna plovidba od ukupno 12 u klasi 7. Juče na polovini takmičenja u generalnom plasmanu Dukić je zauzeo 3. mjesto i u dobroj je poziciji kada je riječ o borbi za medalju, dok je Marković 16. ima priliku da popravi plasman.
1: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
0: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

Poslije pet kola prve crnogorske fudbalske lige, Dečić ima 4 boda prednosti nad najbližim pratiocem. Tim Ivana Brnovića je protiv Jezera upisao 4. uzastopnu pobjedu 2-1 i pobjegao Mornaru koji je juče remizirao u Petrovcu. Ostali rezultati: Arsenal Otrant Olimpik 1-2, Budućnost Bokelj SBBet 0-0, Sutjeska Mladost Lobet 5-1 i Petrovac Mornar 1-1. U narednoj rundi sastaju Mornar Bokelj SBBet četvrtak od 19:00, Petrovac Sutjeska petak 19:00, a u nedjelju od 19:00 igraju Otrant Olimpik, Budućnost, Jezero Arsenal i Mladost Lobet Dečić.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva poljoprivredne proizvođače upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava koji na svom gazdinstvu imaju jagnjad rođen u 2026. godini i trenutno ih ne mogu plasirati putem uobičajenih kanala prodaje da dostave informacije o raspoloživim količinama. Informacije se prikupljaju radi evidentiranja trenutnog stanja na terenu, procjene obima i teritorijalne raspoređenosti tržišnih viškova jagnjadi i potpunijeg sagledavanja tržišnih kretanja.
1: Informacije se dostavljaju na evidencionom obrascu koji se može naći na sajtu ministarstva u okviru ovog poziva. Popunjen obrazac dostavlja se neposredno najbližoj kancelariji ministarstva, odnosno savjetodavnoj službi, najkasnije do 2. septembra ove godine i to na sljedećoj adresi u Beranama, Polimska bez broja, kontakt telefon 069-344-623. Nakon prijema dostavljenih informacija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izvršit će provjeru podataka u raspoloživim službenim evidencijama i kontrolu stanja na terenu radi utvrđivanja broja i raspoloživosti evidentiranih tržišnih viškova jagnjadi.

0: Kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji, saopštava Miodrag Čarapić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraćaj obavlja umjerenog intenziteta, savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Do 26. oktobra 2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlje Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, saobraćaj u prekidu u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje uz povremenu obustavu saobraćaja ne dužu od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajevića Han. Radovi se izvode na magistralnom putu M4 dionica Podgorica Božaj u centru Tuzi, a saobraća se sa dvosmjernog na naizmjenično odbijenje saobraćaja na mjestu izvođenja radova. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa kao i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor Tivat, Budva Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica Mioska Kolašin, M10, Podgorica Cetinje Budva, kao i do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa, na dionicama regionalnih puteva, od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

0: Vrijeme sutra promjenljivo.
1: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U sjevernim predjelima poslije podne tek ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha sutra od 11 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
0: Poštovani slušalci, pratili ste Dnevnik, tonska realizacija i montaža Ramiz Gruda, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dimitar Ćuafić. Hvala na pažnji.

0: Možeš da lažeš njega, al ko da slaže tvoja vola.
1: Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine. Freeze on.

0: Završnog dana u streljaštvu je održano takmičenje u mješovitim timovima, a crnogorsku ekipu učinili su Miloš Božović i Kristina Popović. Nisu mogli naši takmičari do finala, u kvalifikacijama discipline vazdušna puška ostvarili su rezultat od 619,7 krugova, što je bilo dovoljno za 18. mjesto. Prethodnog dana džudista Novo Rajičević bio je na korak od medalje, ali je u borbi za bronzu zaustavljen. Danas je 10. takmičarski dan jubilarnih 20. mediteranskih igara u italijanskom Tarantu. Definitivno će obilježiti kraljica sportova atletika, u kojoj će boje naše države braniti Marija Vuković u finalu discipline skok u vis na stadionu Giuseppe Valente od 17.45. Druga crnogorska reprezentativka Marija Bogavac nastupit će sutra u finalu discipline bacanje koplja. Vuković ima jasan cilj, odbraniti zlatnu medalju osvojenu prije 4 godine na mediteranskim igrama u Alžiru. Naša najbolja atletičarka i višestruka rekorderka u odličnoj formi bilježi sezonu za pamćenje, sezonu tokom koje u svojoj 34. godini čak 3 puta savladala visinu 198 cm i osvojila između ostalog bronzu na evropskom prvenstvu u Birminghamu, drugo evropsko odličje u karijeri poslije srebra u Minhenu 2022. uz pobjedničke podijume na velikim mitinzima u Atini i Budimpešti te jednom od najprestižnijih mitinga Dijamantske lige u Cirihu. Danas u našem fokusu i takmičenju u jedrenju u kom se crnogorski reprezenti Milivoj Dukić i Ilija Marković bore za što bolji rezultat. Na programu su 7. i 8. regatna plovidba od ukupno 12 u klasi 7. Juče na polovini takmičenja u generalnom plasmanu Dukić je zauzeo 3. mjesto i u dobroj je poziciji kada je riječ o borbi za medalju, dok je Marković 16. ima priliku da popravi plasman.
1: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
0: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

Poslije pet kola prve crnogorske fudbalske lige, Dečić ima 4 boda prednosti nad najbližim pratiocem. Tim Ivana Brnovića je protiv Jezera upisao 4. uzastopnu pobjedu 2-1 i pobjegao Mornaru koji je juče remizirao u Petrovcu. Ostali rezultati: Arsenal Otrant Olimpik 1-2, Budućnost Bokelj SBBet 0-0, Sutjeska Mladost Lobet 5-1 i Petrovac Mornar 1-1. U narednoj rundi sastaju Mornar Bokelj SBBet četvrtak o 19:00, Petrovac Sutjeska petak 19:00, a u nedjelju od 19:00 igraju Otrant Olimpik Budućnost, Jezero Arsenal i Mladost Lobet Dečić.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopija zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 3.

1867. godine umro je Charles Baudelaire, jedan od najvećih francuskih pjesnika 19. vijeka, čija je poezija otvorila nove puteve lirike i afirmisala nove oblike pjesničkog shvatanja svijeta. Buntovnog duha prevazišao je estetičke norme svog vremena i u poeziju unio orientalne boje i egzotiku. Zadržao elemente romantizma i klasičnog paganizma i nagovijestio simbolizam. Njegova zbirka Cvijeće zla smatra se jednim od najznačajnijih lirskih djela 19. vijeka.

1910. godine donesen je zakon o ustrojstvu vojnih sudova za Kraljevinu Crnu Goru. U zakonu o ustrojstvu vojske i vojno-krivičnom zakonu, koji je donesen iste godine, regulisano je pitanje organizacije crnogorske vojske.

1994. godine ceremonijom kojoj su prisustvovali predsjednik Rusije Boris Jelcin i kancelar Njemačke Helmut Kohl, trupe bivšeg Sovjetskog saveza formalno su okončale poluvjekovno vojno prisustvo u bivšoj istočnoj Njemačkoj i na Baltiku.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva poljoprivredne proizvođače upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava koji na svom gazdinstvu imaju jagnjad rođenu u 2026. godini i trenutno ih ne mogu plasirati putem uobičajenih kanala prodaje da dostave informacije o raspoloživim količinama. Informacije se prikupljaju radi evidentiranja trenutnog stanja na terenu, procjene obima i teritorijalne raspoređenosti tržišnih viškova jagnjadi i potpunijeg sagledavanja tržišnih kretanja.
1: Informacije se dostavljaju na evidencionom obrascu koji se može naći na sajtu ministarstva u okviru ovog poziva. Popunjen obrazac dostavlja se neposredno najbližoj kancelariji ministarstva, odnosno savjetodavnoj službi, najkasnije do 2. septembra ove godine i to na sljedećoj adresi u Beranama, Polimska bez broja, kontakt telefon 069-344-623. Nakon prijema dostavljenih informacija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izvršit će provjeru podataka u raspoloživim službenim evidencijama i kontrolu stanja na terenu radi utvrđivanja broja i raspoloživosti evidentiranih tržišnih viškova jagnjadi.

0: Kako je stanje na putevima u našoj zemlji, saopštava Miodrag Čarapić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraćaj obavlja umjerenog intenziteta, savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Do 26. oktobra 2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlje Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, saobraćaj u prekidu u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje uz povremenu obustavu saobraćaja ne dužu od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajevića Han. Radovi se izvode na magistralnom putu M4 dionica Podgorica Božaj u centru Tuzi, a saobraća se sa dvosmjernog na naizmjenično odbijenje saobraćaja na mjestu izvođenja radova. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona. Do 15.9.2026. godine, od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa, na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor Tivat, Budva Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica Mioska Kolašin, M10, Podgorica Cetinje Budva, kao i do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

0: Vrijeme sjutra promjenljivo.
1: Sinoptičari za sjutro u našoj zemlji prognoziraju pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U sjevernim predjelima poslije podne tek ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha sjutra od 11 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
0: Poštovani slušalci, pratili ste Dnevnik, tonska realizacija i montaža Ramiz Gruda, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopija zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

0: Idealno je vrijeme da provjerimo kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori, a te informacije ćemo čuti u nastavku od Miodraga Čarapića iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraćaj obavlja umjerenog intenziteta. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Do 26. oktobra 2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlje-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, saobraćaj u prekidu u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje uz povremenu obustavu saobraćaja ne dužu od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajevića Han. Radovi se izvode na magistralnom putu M4 dionica Podgorica Božaj u centru Tuzi, a saobraća se sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja na mjestu izvođenja radova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa kao i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor Tivat, Budva Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin. M2 Podgorica Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica Mioska Kolašin, M10 Podgorica Cetinje Budva, kao i do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa, na dionicama regionalnih puteva, od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

počinjemo popodnevnim rasporedom rada ljekara u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 912 2500.

0: saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

0: Završnog dana u streljaštvu je održano takmičenje u mješovitim timovima, a crnogorsku ekipu učinili su Miloš Božović i Kristina Popović. Nisu mogli naši takmičari do finala, u kvalifikacijama discipline vazdušna puška ostvarili su rezultat od 619,7 krugova, što je bilo dovoljno za 18. mjesto. Prethodnog dana džudista Novo Rajičević bio je na korak od medalje, ali je u borbi za bronzu zaustavljen. Danas je 10. takmičarski dan jubilarnih 20. mediteranskih igara u italijanskom Tarantu. Definitivno će obilježiti kraljica sportova atletika, u kojoj će boje naše države braniti Marija Vuković u finalu discipline skok u vis na stadionu Giuseppe Volente od 17.45. Druga crnogorska reprezentativka Marija Bogavac nastupit će sutra u finalu discipline bacanje koplja. Vuković ima jasan cilj, odbraniti zlatnu medalju osvojenu prije 4 godine na mediteranskim igrama u Alžiru. Naša najbolja atletičarka i višestruka rekorderka u odličnoj formi bilježi sezonu za pamćenje, sezonu tokom koje u svojoj 34. godini čak 3 puta savladala visinu 198 cm i osvojila između ostalog bronzu na evropskom prvenstvu u Birminghamu, drugo evropsko odličje u karijeri posluje srebra u Minhenu 2022. uz pobjedničke podijume na velikim mitinzima u Atini i Budimpešti te jednom od najprestižnijih mitinga Dijamantske lige u Cirihu. Danas u našem fokusu i takmičenju u jedrenju u kom se crnogorski reprezenti Milivoj Dukić i Ilija Marković bore za što bolji rezultat. Na programu su 7. i 8. regatna plovidba od ukupno 12 u klasi 7. Juče na polovini takmičenja u generalnom plasmanu Dukić je zauzeo 3. mjesto i u dobroj je poziciji kada je riječ o borbi za medalju, dok je Marković 16. ima priliku da popravi plasman.
1: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
0: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

Poslije pet kola prve crnogorske fudbalske lige, Dečić ima 4 boda prednosti nad najbližim pratiocem. Tim Ivana Brnovića je protiv Jezera upisao 4. uzastopnu pobjedu 2-1 i pobjegao Mornaru koji je juče remizirao u Petrovcu. Ostali rezultati: Arsenal Otrant Olimpik 1-2, Budućnost Bokelj SBBet 0-0, Sutjeska Mladost Lobet 5-1 i Petrovac Mornar 1-1. U narednoj rundi sastaju Mornar Bokelj SBBet četvrtak od 19:00, Petrovac Sutjeska petak 19:00, a u nedjelju od 19:00 igraju Otrant Olimpik Budućnost, Jezero Arsenal i Mladost Lobet Dečić.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

1867. godine umro je Charles Baudelaire, jedan od najvećih francuskih pjesnika 19. vijeka, čija je poezija otvorila nove puteve lirike i afirmisala nove oblike pjesničkog shvatanja svijeta. Buntovnog duha prevazišao je estetičke norme svog vremena i u poeziju unio orientalne boje i egzotiku. Zadržao elemente romantizma i klasičnog paganizma i nagovijestio simbolizam. Njegova zbirka Cvijeće zla smatra se jednim od najznačajnijih lirskih djela 19. vijeka.

1910. godine donesen je zakon o ustrojstvu vojnih sudova za Kraljevinu Crnu Goru. U zakonu o ustrojstvu vojske i vojno-krivičnom zakonu, koji je donesen iste godine, regulisano je pitanje organizacije crnogorske vojske.

1994. godine ceremonijom kojoj su prisustvovali predsjednik Rusije Boris Jelcin i kancelar Njemačke Helmut Kohl, trupe bivšeg Sovjetskog saveza formalno su okončale poluvjekovno vojno prisustvo u bivšoj istočnoj Njemačkoj i na Baltiku.

0: Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. avgusta do 7. septembra 2026. godine.
1: Jel čuješ?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ću da čuješ.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva poljoprivredne proizvođače upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava koji na svom gazdinstvu imaju jagnjad rođen u 2026. godini i trenutno ih ne mogu plasirati putem uobičajenih kanala prodaje da dostave informacije o raspoloživim količinama. Informacije se prikupljaju radi evidentiranja trenutnog stanja na terenu, procjene obima i teritorijalne raspoređenosti tržišnih viškova jagnjadi i potpunijeg sagledavanja tržišnih kretanja.
1: Informacije se dostavljaju na evidencionom obrascu koji se može naći na sajtu ministarstva u okviru ovog poziva. Popunjen obrazac dostavlja se neposredno najbližoj kancelariji ministarstva, odnosno savjetodavnoj službi, najkasnije do 2. septembra ove godine i to na sljedećoj adresi u Beranama, Polimska bez broja, kontakt telefon 069-344-623. Nakon prijema dostavljenih informacija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izvršit će provjeru podataka u raspoloživim službenim evidencijama i kontrolu stanja na terenu radi utvrđivanja broja i raspoloživosti evidentiranih tržišnih viškova jagnjadi.

0: Kako je stanje na putevima u našoj zemlji, saopštava Miodrag Čarapić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraćaj obavlja umjerenog intenziteta. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Do 26. oktobra 2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlje-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, saobraćaj u prekidu u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje uz povremenu obustavu saobraćaja ne dužu od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajevića Han. Radovi se izvode na magistralnom putu M4 dionica Podgorica Božaj u centru Tuzi, a saobraća se sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja na mjestu izvođenja radova. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona. Do 15.9.2026. godine, od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa, na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor Tivat, Budva Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica Sotonić i Petrovac. M3, Podgorica Mioska Kolašin. M10, Podgorica Cetinje Budva, kao i do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa, na dionicama regionalnih puteva, od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

0: Vrijeme sutra promjenljivo.
1: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju pretežno sunčano vrijeme u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U sjevernim predjelima poslije podne tek ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha sutra od 11 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
0: Poštovani slušalci, pratili ste Dnevnik, tonska realizacija i montaža Ramiz Gruda, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji.